0: Prophet Apostle Dr. Jafta ena amako Jafta na ebe bonkomo ni egusu aye bonkomo no ana ti me kura mini mi se aye de ni abeko se we di kan ka che nkrofo mo da so aye wo ho nya sade anka e di hu mo nyum ba ebe to ankomo papa we di enko no street
1: okay
0: akwa ba bi fa che mi
1: ye ja
0: me da basu no abotre
1: oh
0: u fere kura ba yase
1: me fi gos ba bi mi fere anka se me fi afra yi afra ncho ya kro na francho
0: afrancho
1: e bo ho sasa
0: e ho na u fi
1: ah
0: e fi bi
1: mi fi sasa fi fi anka se Udu sasa oso pa ma pa fi ho na me firi. Me nana ma ana ma pa.
0: Oba pa ni ama pa.
1: Pa chan.
0: Me fi na ofi.
1: Ah, nana na me.
0: Etu odi ni.
1: Asante ni.
0: Wo abotre pa.
1: Ane.
0: Wo abotre.
1: Ba ho ya mosi omujem.
0: Ose.
1: Mosi omujem.
0: Mosi.
1: Mm.
0: Ene ya bad ye ye
1: be. Ame na na be ma.
0: Be se ye ni ma.
1: Mm.
0: Mosi ni no form no hu.
1: O sha. Ana asante na ma adwene. O sha. Aya adwe kire mi kire
0: eh wa adwe nche so ye nye homa
1: amen
0: adwe nche so obi ani ni oni mi oka me so mo si wo me mu
1: eh
0: na asante wo mi mu
1: eh
0: eh ni so obehu babia mo si wo na
1: obi aga ni so asante re o stretcher na mo si ya adwe re
0: na to ti to mre bi ame no ketu asande e meye wo mo si fo wuti mi nye
1: wuti bi ye
0: eh me jori ame se na ko wo ye de se nye masa ti ka bu ngra
1: na
0: we si ni super we within but asante ni ye
1: ana mu ni say eh adwuma na mafaato mo so na
0: ena abrewase
1: ah ebi se o ya send se o ye de ben adwuma no nti ho adwuma no pa ranke ya tale pa ya ho fa de pa
0: o si ni asante de ka se ma
1: ma kasa ye ma mu ye de na o se adwuma no atale pa eh ye adikanfo no pa ho adi eh ye tuntum a fita abo ne menim
0: ti hwe adwuma bele bele de
1: na ha ti tuntum na ye tum kura na o ye han
0: okay wono acha mi clerical ni mo pa
1: ase kire no se wiase nyina ye sumpo a
0: nko
1: ade ye han table minim nti obi a wade bi hukwan ni hukwan se oyede okasa ana coming to Angel FM ene opportunity a odi ama me se anytime kura sa me pass by my letting nko ade a mo ekwa wa hase no a privilege for me me na me kwa wa nyesa da bia kamte ya
0: pare wa ba nyabi
1: emwa nti se nyame adom maba na se fidia so nya adwuma de wade pe no ye ti di ntina we no
0: e cho benya project
1: amen
0: na o wa ba kwa ba kwa
1: but yeah nisi be be si su wa hase no
0: oh benya
1: and there say we say
0: help us near down
1: you say a helicopter and there is your home across and yes
0: kitu
1: kitu we jet repair here
0: wa but we ready en kan ho pa
1: amen
0: yako street na say me share sun sun for pa
1: okay
0: you see a brand me
1: okay
0: microphone tiase mo tiase no so e tiase nti I have any
1: okay
0: e chema bi wa tin papa abetna
1: amen
0: e raja
1: papa
0: sunsumu nsam ye de wo ana yesunya
1: papa sunsumu nsam ye mfango na ye achede ye wo wiati menya
0: da bi twen yesunya de wo o se sunsumu masam ye
1: sunsumu masam ye mfango e ye achede e ye oba asusu wiya no aba benya Kristo Yesu ye wo ni se nyame ba oba asusu wi ansa na aduma chede anka se eba no ye nyame de aye wo ni se nyame enso ba asusu ansa na wo ni na aduma chede na anka sa